payakukong nakai jog dimbar mo xam ni mbar yep len nako beduk bamba jak dinem je bi jaw bayakukong te dinem je ak manom jamam badakukong te ham ham ba ak selal ga san san bayakukong.